Desde Arkansas, Estados Unidos, la banda Evanescence, Mi Inmortal.